0: le fa talo fa se wo Alex
1: so pa pe ole o mai wo ma ngai le la ba ai ko lo lo so lo ma lo ka man ya ma lo la ba
2: ke le ma lo le be be si a o te lo mo me o a lu ma fa ni ya so ya
0: ai a woni ta o fi talo le va va fa you tai ma polo inga tanga to e li u se le upumoni wala to ta wane wala to loa wala to fa yane wala to loa le tu e fa fiti ya te ya ya la to ngaluenga o ino sia e la to fa long ta la to tele fa ma oni fo se ngaluenga le ta si ti to mo mo fa o pesu fa su wono mo mo ko ni to su lua mo mo ti mo te fa to lu fa roma su lu fa lu le a su fa fo pe lu fu to lu lu ti mo te to lu fo pe lima yuta fo pe fa roma mo mo lu fu valu ma le lu ti mo te to lu valu mo lu vi inga yo val ma to ma pa ya lu fa o le langi fafte tele i sul matu wali fa ola pa yalo fa to tasi malo mafuta maya Alex Malifa mal malu ro sa mo fa fong fonga ngang pa ia haleluya amene talofa le malu le fa fonga fa tai fa fonga